o ye gba de tori pe Bruno Fernandes o na ti farasese latapa ti benye o ti farasese o ti farasese mana kai gani de tori po koja be sugbon ko tori pe wo ka won agbo bolu to ti farasese iyan lowo ta wa yi nje je mo wi pe Ryan Sterling Anthony ki ko igbe agbo bolu le Avery iyan ninu orile de faranse lo ko wa lo fani lati gbe ko si mo lo dan la lodo won en lawo ofe o en lawo ofe ra ifsale olo mo jori wa ya bari awe gege bo se wa lapa ti meyen o lo ro sori yo e bari ba

0: rọ̀ lẹ́ni o.
1: Egbejila Road off Asadam Ilorin number 1 0802-411-5648 0802-411-5648
2: Ile iṣẹ Food First Global lo ṣe agbekalẹ rẹ.
3: O ẹbi rẹ wa ati awọn ọrẹ rẹ.
4: Ajodun Holy Michael Ajodun Holy Michael agbadijọpọ ijọ Kerubu ati Serafu Kerubu and Serafu Unification Church of Nigeria Kwara State Chapter lo npe gbogbo eniyan sibi isin Ajodun Holy Michael for ọdun 2026 eti yo waye ni ọjọ Tuesday 29 September 2026 belendede agogo meta osan 3 p.m. Olu ijọ wa CNS Movement Church Ilorin District Headquarters Muritala Ilorin ni eto na yo ti bere pelu iwode ti a o si gba opopona Muritala lo si Lajorin Ofa Road Erad Sokoto Road Saboke pada si Muritala nibi ti a ti se isin ayajo Holy Michael nibe na ni a o si gba adura pataki fun ijo Olorun ipinle ati orilede wa e je ki a wa lati sin Olorun pelu iwa mimo ati owo a o se yi a o se amodun o igimo ajodun Holy Michael ọdún 2026 CNS Unification Church of Nigeria Kwara chapter ni olukede
5: to e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara loni abala kejere abala la me to le labala yi akoko nu awon iroyin e ba wa dase lowuro oto lami to wa won ta ni kale ka so fun yin pe iwo ta lede ti lami to awujo wa ati awon to wa pese ori eto yi koni se ipo je iwo da 7% ni lo ni abi atokun mejeji lori eto yi opa ajugba gbe won wole
6: to kama ki malam abrafi olara just put ikabo
7: aki gbogbo ara le o aku ajode akabo sire to laro
6: ki mo lodo
5: mi na mu
6: oda iroyin ka wa ta ka loro oto ni ti won ni ijoba apapo won gbe alero lati tun lo ri ya billion kan o le esun marun dollar ni bank agba ni orilede agbaye iyan ta mo si world bank gabi won si wa ni won ni ah eni tun je omoye lebe oselu abc ton dije dupo are nibe yen alaja ti ko abaka wa ke si are tinubu o ni gbese to ti e koko wa nle iyan ta mo si trillion 4.9 le esun mokan deni 80 ta mo si 166.79 trillion naira kan te koko wa salaye re fun wa na bo won se na ko tun pe won tun lawon fe lo gba owo mi jade owo ta fe gba tutun yi ipele meta lo pin se ninu owo yi ki se pe 1. Gbogbo e 500 million dollar ni kokan ona meta ta o wa je 1.5 billion dollar ele ta fe gba nsin lara re owo to ni se pelu idagbasoke lo ni lagbara wa nbe to je owo iya na wa nbe itoju awon mode ati be won se ko gbogbo e ti won kala yi se ni sugbon won le ta gba tele kan wa kan wa salaye eja o se ki se pe tori e isulu to wa nita ni alaja ti ko fi nsoro pe oro oselu ni elero pe ijoba kan wa ti o yawo ti o ni salaye na tele pe bayi la won fe fowo se eja jo
7: ah ni pe ni oro oselu pe eja si pe awon kan ti mo mo oselu wa dun na ni ka ni awon egbe alatako ta won no wa se male dada ti won mo fi na si di awon egbe to wa ni ijoba ah kini won dun dada eri pe kala ba legbe alatako nsin gbo rufe ro awon royin bayi ati ro awa ta ma fe nka nipa bo selu se nlo na kini yan oni ma dun e ni ma gbadun e awon to de wa njoba na oni mura sise se ri ibere ni ibere o si faja ko ese dada ni ko rede yawo abako saburu mi ko rede ba yawo e ma bi ta buru wa bi aburu wa ni pe owo ta yawo ki la fe fi se bo la si fisi fe da owo na pada opo owo lo lede ti ya seyin eyi ta nsoro re ta kakale e ri pin gba ta na fe soro un awon na fi won ti a fi oselu gbe jade gbese to wa nle won fi owo orilede wa gbe jade o wa po amo yin ta se fe ya se pe 1.5 billion dollars lo won fi owo ebo gbe jade okere ta ma tu yin un na le owo na po o owo ta den so re yi kese ke baya owo ta ise je ni enu gba die yi awon owo ta tin je bo ni ami e to di bayi nu ni won gbe jade yan ti abala fe yawo kini nkan ta fe fowo se eyi ta ti ya tele ja ti salaye pe to owo ta ya tele nkan bayi la fi se ere bayi la de ri me se an pe lo to kaluku wa ba ti wa nisin opolopo wa ebi e bi o bi e yawo bi nkan kan ni kaluku fin gbera o fe loju osise ijoba ti o ko le loni yi ti o ni yawo bi kan ti o ma san pada ko la bi en ba drajo bi eni yawo na ni se an ti kokoko ko awon kan fun o Thomas kini Thomas san pada se get ba won bi an yawo ko saburu nbe bo kini yan yawo fi se se an pa lo mi wa o le yawo o yawo o si fi si apeje o fi se nawo o yawo bata banta o fi se nawo ni nawo to ya si pe a le se lona mi to ni lati yawo lo titi to ni lati nawo to po ki awon ya ku mo fe fi gba yi se an pe njoba ti gba yi won ta abuku loku tori ko mo le kini ko to ro san iyen wa le yawo ko fi se nkan ti o da eni to yawo to fi kole ko fe sanwo le mo se an pe ngba ti o ba ti sanwo le mo owo ti fi sanwo le na ni o mo fi san lonu se an pe yin o make sense now ka wa gbe soro lede la fi so pe ko lede lohun lo yawo ko saburu nbe o amo bi ta buru wa ni pe ije ita ti ya tele na ija ti e ti reset won ta fi se Seriso to wa laarin wo jọbọ lede yi ato mo lede Nigeria ni pe iwon ba alaye ni won ma nse fun wa won kan ri oro lori fun wa le ti oni ye wa dada ayawo ngba ba ya ko saburu me ko lede ki ijoba come out pito owo ba ta ya ngba ba ye o nkan ba yin la fi se o kaluku wa na mo lo owo pito ah nta la fi se a ri nsin sise ah owo ba yin la ya ngba ba ye o nkan ba yin la fi se o se an pe orilede ti o yawo o ti ni resources but resources yin o le dele kan na as if say nkan kan nisin a le duro di pe igba ti resources won to de ni mo nfa ta ma fin yawo kale pe to e ja yawo a mo san se e mo pe mo ri ninu akosile kan
6: malam e jawo
7: 313000 barrel of oil oil land committee si bolonu
6: e jawo bayi malam opolopo ti mo ba soro won ni se ba nile asofin apapo ke ijoba e ka lasi to pe awon fe lo yawo patapata bayi ko si bi le asofin apapo to je pe be se lasoju be ni na lasoju nbe ko si omo orilede Nigeria ti o ni asoju nile asofin apapo won pe won ti salaye fun won pe ah n ta fe lo yawo fun n ta fe fowo sere o se mo pe ngba ta wa asoju wa awon to ji asoju wa to ba ti gbo nipa pe ah n ta fe fowo sere o definitely wo ma na lo ti gbo niyan
7: ebi ti mo n lo na niyan awon wa sasa be pe to a gbe ran legun ma asofin a si nigba gbo pe awa layin awon to wa n legbimo en ta wa ti fowo si awa na la fowo si amo igba melo ni won wa tan wa salaye pe to agba owo bayi nkan bayi la de fowo yen se to mo lede Nigeria o si le confirm pe bayi lo to ni won fi owo yen se nkan ti o lede ba ya o nisin kan wa fi se railway si gbogbo lede Nigeria ah ni railway tin si se tan tele kan wa ni won se modern one ni o railway ti gbalode ka la wa se railway ti gbalode
6: agboye
7: se mo yi pe to mo lede ba ri ta re njanfani re to din ni ra wa ku to le to le wa kun lafia to reduce the cost of transportation wa sa nkan to ma so wa pe n ta n fo o senu kaluku na la so pe ahun a ri eleyi tan fi se
6: agboyi
7: amo ka kan gba owo ka la fe fi se nkan kan orilede Nigeria a ni di ke mo fun wa ni alaye to gbogbo akola le access information then isoro ta wa ni leleyi awon ta ni kan lo soju wa nile igbimo ti won lo soju wa legbimo asofin won gbe kini de waju won se n buwolu awon na si lo soju emi ati ija di awon yi na lorun mo ta ba wa le pe to o gboro okay bayi nisin won se ye fa yawo yi nisin o ye ki ilu kokan ta lomo oye ta lomo nbe ka rawon ajo kan to nkan to e ja mo ta fe fowo yen se o kan si salaye yi tan ti fi ti tele se ke bere ti legi ma so fi ba bere lo wa executive farms pe to owo bayi n ta fi se leleyi ko saburu me bi igba ti won gbenu araalu so ni tan ba gbenu araalu buwo lu lonu o liye kan le gbenu araalu bere bo lati nawo lonu ta gba gbogbo ru eleyi na nisin ikan ko re ni jopo sibi kan ke mo le lo sa purpose araalu aburu ni o aburu ni lodo te wa nisin a mo di e bi un le are nikan lori of which are on da lorun lo dagba o gbe lo legi ma so fun won si buwo lu àmọ ẹbí tádì lo àwọn ààrẹ lórí ni pé èyí tẹ ti gbà tẹlẹ sẹ ìjà àti rí àwọn àti rí n tá a fi ṣe
6: eyin na lo pelu oro ti alaji ati
0: wa oro ni na ani lati mo nta fi se ta ba ri nta fi se gugu ala ko opolopo kan mi nijoba se telomi oni mo npa re but te ba salaye fun wa eyi ta ba mo te ta ba ti tun mo akike fine lo to ni won se o wa ku ka wo pe to se ye te le fi se hun se kini hun wo ti e abaka kan mo ti e mo opolopo nta la fowo se ka mo ri se ko te ba fe gbe lo jare si won gbe sabe kini kan se wa para se kini hun sari ohun da ko si report to ma ngbe wa
5: madam e ka wo bai akọ wa tin lo ni ah e je ka wo bi ijoba se ma nya wo ka wo ijoba apapo ijoba ati ijoba ipinle na ati labu da won na tin ya wo bai ah owo ti won ya yi awon kan kan minu pe ah owo to ma ya owo ta fi se ise akanse pe ise akanse gangan abi se to ba na si o lo ye ko ma le sanwo ipada sugbona ko ta wa yi se ba yi pa won ya wo akọ ba won fun ya wo lati se ojo na ilu eko si kalaba tan se lo ba ko sa lo se lo bai to ba di pe won ya owo yi to ma bi sojo ona yi to an Nigeria pe ah ojo ona yi tori pe ayawo se ni o e ma san to lori e se pe ogbe ona ina la pada san gbese pada se Nigeria sa faramo ka so pe won yawo fun eka na manamana o so pe nisin bayo subsidy manamana won san mo o pe a ma san won fun ara wa ni se ke bayi bandeni kan lo san won ti won lu awa yoku ba jo baba san de de ta n lu
0: awa ni kan la san wo na
5: bandeni leyin wa ha okay ah won yawo si eka ina mo na bayi o won fi tuna se pe wa ka ma tan ina fun wakati lona ogun se n pe won ta ma san so studio sin be mo a paru pe ara ni wa e Nigeria nko pe a ti joba se nkankan sugbon a ti ma paru pe a to tun se oni wa la pa fun kofe
0: se ri lo to ebi ta ba nawo si o to ka le je pe bi ta ti ri owo yen pada bo in ti Nigeria ma nse ni pe tan ba ti ye tan ba ti gba lonu kan won wa hard e mo owo osuna ta fe na lodun mi eye ti won san lori lonu yen lodun yen won wa hard e mo owo osuna a wa gbe ja lati gbogbo bi to won ba tin ja so le Nigeria ti mo yo owo lonu ko de ye ko ri ba won lo to ta ba fe lalafia ka le tete gbaju mo ta ba fowo hun se ka le fi se ntoto o ye ko je n to le pese owo hun pada te ba le fi boost oro aje ta pa abo oro aje pa abo koda ona gan te so yi ona na ma gbe i ma je koro aje orilede gberu ti yan ba le lo tele bo ni rorun yo gberu oro aje orilede amo te ba nawo yen te kan wa na randomly te wa n yo owo lo ni yen para randomly oju tu oni ba asile mo tete bonu gbese to na ni pe ma ti so yen ta ma so pon nisin bayi nisin awon sanwo ba nde nisin ele ko communist mi tan yara mi kale tin tin ba sin be ko la tin ba wa be tin ba ni tin mo fe finance te pe phone nikan ni teyin pa ni to mo pe tun jewo mi lo tori ntin eye te mi nsan bi tan 3 si tan 4 eye ta yo ku nsan ni
5: esin gbadun na
0: asin gbadun na ina te minisi o le ma lo la rojo marun te pe ngba tin ba ni de ni tan a gbadun na ama se si san owo re rorun be se won ti o ti je ka riwo po lo roro na ke ti de awon bi kan to po keti denu awon igboro lohun lohun yen yen ki won ma sanwo ba e ti ba ndi on ba de gabe ti so yo po seri kini kan ni ko ka kan so fura wa seri ko si olede kan tin gbadun ti o sanwo se pa awon olede kan wa te pe gbogbo nto ba ri lodun 45% re ti joba ni so ti joba ba bere ko 100,000 lodun yi kan wa pe to mu 45,000 wa se pe ariwo ta pa oni denu ba awon olede ta n pa ro lagbaye bi won se n gba niyan amo won ri nti won sanwo yen le lori okan kaluku won si bale won sin gba igbadun be so eyi oni pe ti yo baba fe se kini kan ti o mu agba igbadun ka mo reti pe yo de lofe o that's just the truth
5: ako wa ti lo ka sa wo se you can pe ka fi wele yi ni pele osun ni lo sogbo lana ara awon fran kan to gbina ya ta yan paro ki won lo awon gbt won ni ile ise kan tan pe ni global initiative won ni ka mi wa ara won je din wo ni sugbon nkan ta gbo ni pe awon kan ti o ko ra seyin won ka awon kan sanwo sile pe kan a gbo nje won ni ana leyin ojo meje won ni won bayi mo awon kan ni e han pe ati re mm are se mm na ni a ri kan ni to pa ni tawon arabadan yi ti won lu won jibi sin ba na laipe na ni emi tun le yi o
0: se ri e kan mo nja mi lenu pe lo le ni Nigeria ko si ko emi o ro pe ago le tan le yi tori pe opo gba lawa awa omo orilede yi ma wuwa eni to go ka so ba hun tori mi na wa nnu wa
5: ma ti gba yin ri
0: be ni emi na ti ko si ri ami njo temi ti ko si le kan emi o ti ko si mo ki lo ti ja ke mi o ko si won ni to awon egbe awon ajo yi o kusa ni won ma nwa ti won si niwe labe ijoba to si fi iwe han wa bayi to lo nte ijoba won pe to ta ba ti wa owo te ba drasi ta ba fi lo sise wa kusa yi ere ta ba ri nbe owo te ba gbe wa egba 10% ta pe 10% wa moderate
5: odun melo le fi gba
0: osu kan 10% yo wa leyin osu kan ah mi wa pe to e ta kan ba so pe 100% mi o ni debe awon 10% awon ko 10% na o si moderate ka se lawon kan ba se ayun ti gba owo ah eyin ti gba owo ah la
6: leyin na wa
0: wo lawon ba se se ojo ese bo temi na nduro de
6: pe ifare o
0: ese bo temi gangan na nduro de ojo to wo temi o pe tin ni mo fe lo gbowo ojo ni won sa lo lari o mo awon yen de be won yo ti fi won won yo gbogbo nkan won ama gege bi emi pe no e won se wa kemi mo bi pe awon yo ti fi an jakini ti mo ni legal means lati fi pursue case mi at the end of the titi do ni 250,000 mi o wo gbo ni o
5: e ka o ba
0: e so ni pe mm wa koko yin lowo lo kini kan elele bi abi
5: ti ba na mo fe ranti to se ba ro to koja
0: yi e ba ranti ohun na kora o se se ba ranikan o ibadan lo keti
5: ibadan po ju ibadan po ju ni
0: awon to lugbadi re lara mi ni lo rin yi wa won fa mi ti mo ni rara o emi ti gbon ru ogbon yi ti pe emi o se tin ba enju si rough yin mo kora bi yan ba de ti o ba so fun pe tan ba lawon kan de because tan ba de e ma je kin tan yin won o de ni de pe olooto ni won kora won lawon osise tan ba tun wa lawon osise na awon kan be te pe awon ti mo so yi won tun gba awon osise won awon meji pere na ni won si aburu yen gbogbo staff tan employ si bi ise yen won mo pa aburu tan fe se won de employ awon eyan won tun wa employ awon family yin ti family re ba wa fa owo be o ri pe o ri le jiyan n ta fe so fun ambe ni pe ijoba le mi kokko ri ba wa la kokko ati awa ara ilu na lele keji ala ko ti mo fi na ri ijoba bawo ni pe se e so pe e ki mo pe ru awon eyan ba won wonu ilu e le ki mo pe won wonu ilu won sese ma fara ni awon eyan won ko awon eyan lowo lo enikan di olohun gbonje o gbonje rorun de ah bebe ke ba ronje rorun se ni ra se ba ri o ta n pa no ya ni nu pe ko njo de ah bẹ́ẹ̀ kaba ló ń gbede sá ń para àwọn ìjọba tó ní agbára láti fẹ́rífà irú àwọn ẹni wọn pé níbo lẹ́ ti ń bọ̀ níbo lẹ́ ń lọ níbo lẹ́ ti fẹ́ kó jẹ ti wá fáàmù yín dà tí wọ́n fẹ́rífà gbogbo kínní wọn àárí àwọn èèyàn nísìnyí wọ́n sì jì sí ẹ bá yẹ kí n tó tàn yín sẹ́yìn kí bá ti pariwo lẹ́yìn nísìnyí ẹ pọ̀ lọ́wọ́ kínní kan nísìnyí. ẹ má tọ ba fe ra onje ofa onje efa ko wo re lo bayi onje efa re owo re ko si mo gbonje re lo
5: sibadan sibe si ni
0: sibe si
5: ya seun sibe si ni
0: sibe si
5: ko ifi so si mi sibe si ni sibe
0: sibe sibe ayo lu gba die
6: sibe sibe
0: to ti pe mm ti ko won lowo lo awon kan ti wa kemem to wa o awon itemi na so ti wa kemem to wa o mm wa tun ade mm wa ko yin lowo lo sibe sibe na awon eyan tun le gba alugbadi sibe
5: sibe
0: sibe
5: en ka o ba ko wa tin lo malam asukuti se a ni awon eyan sa fe ran fa ni ni ipele osun bayi en ka so pe 27,000 ni ko ara rice le pe loja gan en lo ta rice loja
6: 55,000
5: o wa ri 27,000 naira rice ibi won ti fe ko wole ni sa so ko awon eyan so pe a fe ran fa ni o fa lakoya
0: ifa da bi yan ba ri
5: bo ife rice 7,000 naira se won lo ji won lo ti lo ji koloko ni
0: se ri price ti won ta loja enikan kun o le so pe this is the actual cost of production of that a bag of rice to le so pe ye bag gangan fi pese bag rice te ba renikan to ba lo fe tan 30,000 emi le ra tin ba di to gbe kale bayi tin sanwo bayi ti si gbere si ti mo gbe lo mo le ra awon pe ki sanwo kale se ri bi ta ru wa ni pe àwọn èèyàn gọra wọn torí pé wọn di pa nǹkan ti kọkọ gba oúnjẹ àwọn èèyàn wá sanwó kalẹ sáwọn tó gba oúnjẹ sáwọn sanwó kalẹ àwọn tó gbóúnjẹ débẹ ọpọlọpọ wọn gbóúnjẹ ni wọn fi tù wọn lójú ni àwọn àtúntò oúnjẹ èdè o ẹ tó bá fẹ tọkọ sanwó kalẹ ní ó tètè rí tí tọọnù oúnjẹ ní ìbá dé
5: ní wọn bá tún kó wọn lówó lọ. àbí káwọn báyìí sọ pé òun san owó 11 bags kalẹ náà ṣé ìṣekú fẹ́ jọ àwọn yìí bìtì náà
0: ẹlẹ́bàásí kí ni
5: ṣé ẹ fẹ́ lọ jẹ ó fẹ́ lọ jẹ ńlẹ ni
0: ẹ bóyá ẹnìkan san bìtìbìtì mílíọ̀sì kalẹ̀ tọ́rọ̀ òun fi ń ṣòwò ni pé bọ́ǹbù ara ní
5: 20,000 ọ̀tà ní 50,000 ẹ ká pẹ̀lú ọjà lẹ́yìn okọ̀ ajé yìí àwọn ará adáṣẹ́ lẹ́kàn sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀.
8: ìpínlẹ̀ Kwara ìgbáradì.
9: Ọ̀gá ògo fẹ́ gbọ́ ẹṣin ìyìn bẹ́lẹ̀ ayéwo.
8: Christ Apostolic Church alábùkún ní Ogunlẹ̀ sí.
9: Májẹ̀mú kí n lọ bí odi Jericho wò níwájú ọmọ Ísírẹ́lì.
8: Ìyìn
9: kọ́kọ́rọ́ Májẹ̀mú wo ló gbé Dáfídì kúrò lágìjù sọ́dẹ̀ èrò àfin. Ìlọrin Mega Praise 2026. Iná ìyìn yẹn lọ fà ó kọjá ohun tó le léeru. Nílé orin ẹ̀mí ìpéjùpé lọ.
8: Lady Evangelist Bisi Aláwíyé Àlùkò agbáwájú.
9: Eliza Vocat afurin ẹ̀mí tàn yìnrìnyìnrìn.
8: Fọláṣadé Taiwo Amìtí Ọ̀run Títì.
9: Tàbí Tàfẹ́ràn mi Apọba Ògolóòkọ ti ń jẹ́.
8: Nínú orin ìyìn bá ṣe ń gbojú ọjọ́ kan.
9: Òun ni bàbá wòlíì Dr. Michael Ọláòṣebì Káàdì ó.
8: A máa fògidì ìpè ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀run.
9: Sọtẹ́lẹ̀ sáyé kó wá.
8: Ọ̀rọ̀ ń jáde tàṣẹ tàṣẹ rọ̀ ní kí a mọ̀ ná wá.
9: Thursday ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá.
8: October 1st, 2026 ń leto.
9: Ní gbọ̀ngàn ilé ìjọsìn CAC Alábùkún DCC.
8: Ìta Àlàmú Ńlọrin.
9: Gẹ́gẹ́ bí Alábùkún Mass Choir àti Ìṣolùgbàlejò.
8: Yóò ṣe máa fọ̀gbàgbọ́ orin ẹ̀mí gbalẹ̀ ní Rabaji gan.
9: Lago 12 ọ̀sán 12 p.m.
8: Wòlíì ń bẹ mo gbà.
9: Gbogbo wa lalábùkún pé o.
10: Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. Èyí ni láti fi tó gbogbo ènìyàn létí pé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n mojú ìléjà nípa ètò ìtọ́jú ojú lájọ Benjamin Franklin Foundation ṣètò ìtọ́jú ojú fáwọn èèyàn léyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Ìlọrin àti agbègbè rẹ̀. Láti jẹ àǹfààní ètò yìí, ẹ ó gba káàdì ìforúkọsílẹ̀ pẹ̀lú 500 naira. Lẹ́yìn náà ni ẹ ó ní àǹfààní sí ìtọ́jú àìsàn ojú, gbígba oògùn tí mọ́ àwọ̀ ojú tá a mọ̀ sí medicated glasses lówó tí oògùn ní lápá. Ibi tí ètò yìí ti ń wáyé ni Ọlálọ́mí Hospital tó wà ní agbègbè Stadium Road nílùú Ìlọrin. Aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ ni ètò yìí fi ń wáyé o. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, ẹ pé àjọ Benjamin Franklin Eye Foundation sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08032622377. Àjọ Benjamin Franklin Eye Foundation ni olùkéde.
5: Ẹ kábọ̀ padà sórí ètò yin ètò wa ètò àtúpalẹ̀ ìròyìn ní kan ìdáwọ̀ ìpẹ̀sẹ̀ ní ìlọrin nípìnlẹ̀ Kwara. Ọ̀pá àwọn àlefọ̀ lójúkò.
11: 0913656952 lórí WhatsApp ẹ lè fà àtẹ̀ránṣẹ́ yín sọ lórí 0913656864.
5: Ẹ kojúmọ̀.
12: Àlàáfíà fún yín sà.
5: Orúkọ yín o.
12: Ọdún ilé adájọ́ rìn.
5: À ń gbọ́ yín sà.
12: Irú bọ́ọ̀kì ẹ̀sọ́ lè kọ sà. Ẹ wo bọ́ọ̀kì kan jẹ́ mi ẹ́. Wonders Bank. Gbẹ̀yìn àwọn ìdìbẹ̀ ti pẹ́ ti pẹ́. Ó yẹ ká kọ́ gbọ́gẹ́ bí Gẹ̀tú ti sọ. Bóyá kojú ẹ̀ kò yé mi. Ó ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbédógún wọn ní ìmọ̀. Ó yẹ ká dà lẹ́sàn-án níjọ́ yìí. Ó bá ti kò yẹ kó bá débi dájú òye ká ti gbọ́. Bí ọmọdé bẹ̀jọba. Security ìkẹ́ ìpèsè
5: ó pẹ̀lú ẹ̀mí. Ẹ ṣègàn fún ìwòye ti ọ̀dọ́ ti yín sà. Ẹ ṣègàn sà. Ní WhatsApp wa, Honorable Yusuf látara Kàtẹ́fánìlú Ìlọrin. Wọ́n ní káyáwó pé kí n ṣe ìṣòro ṣùgbọ́n nílẹ̀ Nàìjíríà wípé ọ̀bí tíbo tí wọ́n yà yìí pé àwọn aráàlú kò lápa lára wọn láti ọ̀dọ̀ Honorable Yusuf láti Aga Kàsẹ̀rẹ́ Fúlàní ní ìlú Ìlọrin. Ẹ kojúmọ̀.
13: Ilé káàárọ̀.
5: Ẹ kojúmọ̀.
13: Àbí tí ń sọ̀rọ̀ látàrí ta.
11: Ó yá à ń gbọ́
13: yín sàn. Ṣé ẹyin lórí ọ̀rọ̀ tí Comrade wa discuss yẹn lórí oúnjẹ ìbìtì wọn? Ṣé ẹyin kò sẹ́ni tí ò fẹ́ mẹ́fà? Ṣùgbọ́n mo dá sí ìfẹ́ máa ti ṣe ní ìfìṣẹ́ kálukú jì sí bẹ́ẹ̀. Àwọn ìrírí tí mo ti rí tọ́lá tó sọ̀rọ̀ mẹ́wàá mọ. Àmọ́ àwọn gọ́ọ̀mẹ́ntì wa ní gbàyè gbà. Gbogbo àwọn kìíní tí wọ́n ń rẹ́gísà wọ́n wá sí rédíò náà wọ́n wá polówó. Ẹjọ́ kan yìí rédíò náà bá wọn polówó. Tí ẹ bá wá polówó tán ta bá wá pọ́ọ̀lù sínú kìíní. Tí rédíò náà máa wá fún àdúgbò láti ṣe. Gbogbo ohun kan báyìí tẹ́ máa wá polówó lọ́dọ̀ yín. Gbogbo ohun rédíò tó wá léwu kan lọ. Ẹ kọ́ fẹ́ rí fún àìpètò. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo lẹ lọ sí èsì ń dà kíní kan
5: Ọlátúnjí Káọ̀dẹ̀mọba ni wọ́n láti Ìlọrin. Wọ́n ní àdìsọ́tán wípé ẹni wá fà ń wo fún òyìn pé Nàìjíríà pé káde pé àwọn ọmọ Nàìjíríà alájú ara wa. Ẹ kojúmọ̀.
14: Ìlú ẹ káàárọ̀ ẹ pé.
5: Ẹ kojúmọ̀.
11: Ọkọ̀ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè.
14: Aláàjì ìṣọba Alájì Àǹkúrú bàbá Ìsàlẹ̀.
11: A gbọ́ yín sàn.
14: Àwọn láti àpáyà yá. Èyí tí mo fẹ́ dá sí ni ti owó tí wọ́n fẹ́ yá tí àlejò yín sọ yẹn. Tí wọ́n bá lò síbi tó dáa nílẹ̀ fún náà ní complain ọlọ́run bá kú sànù wa yìí. Látọwọ́ tó ní ọtí adarí ni lóòótọ́ kò sí bọ́ǹsì tó lè yáwó. Àmọ́ nínú gbogbo tọ́lọ́run fi kẹwàá ìjẹ́ ara wa darí lọ́jọ́ pé wọ́n rí maintain. Torí nínú tọ́lọ́run fi kẹwàá nísìnyí ni orí kẹ̀kẹ́ tí mẹ́kún ló gbádùn níbẹ̀ ọlọ́run bá kú sànù. Ọlọ́run yóò wà wọn láti bá ti lórí ìran adarí.
5: Ẹ ṣe gan fún òye tí yín sá. dada Adewale won ka so to pe soro wa ni Nigeria ipe afẹran kan ofa ipe kin se pe ise ipe afẹre ikan ifa pe on lo fa te pe won fi lu awon eyan ni GBT e kojumo
15: hello
5: e kojumo saru ko yin sa
15: ruko mi ni patek lati grewo
5: oruko so nkan oruko so yin ten je
15: o yo da kun oruko mi ni atelipatai patek lati grewo
5: an gbo yin
15: seri mo dupe lo wa le jo pelu be yen na oro seri ko tin to buru bi ki jobo yawo ama owo ti won ya je ti ni palara yi ba tere no te wa ri ati wa ko sa jade babo ba fe jo tan won je e bi kan ya ja won gena ti sa ko ma re pelu owo ti won ni be lo ti won kila na ti ti eyi won kan no te wa le ri ti pele oto seri awon mo nigeria ni ka runu eh won gba alakoko ta n gbo ko mi se ni tesi won ti bayi mmm na wa o lo o le ni ko se tori ke ko kan wa ti fe ra ja ke koko ko wa na ti ti ko fera en so le ju de mi o eni wa fo awo ko le ge dugbe la ni ma di le joba le ri pe ijoba lo ba igba ijoba le ba igba ti joba ba igba igba wa awa na ti ya na ti ko ba je leyin eh so olohun ni da mu an kan ti gba ka mu olohun wo re mi
5: a se gan fun iwoye ti yin apa
11: to woli ayodele lati jp lati airport awon na fa tin so lori whatsapp won ni lori oro ti atiku so won ni owo ti won ya ti won la re ya won ni are ni anfani lati yawo won ni ko sin to buru nbe sugbon to buru ni pe ki won lowo ta ba ya ka lo daada ba won na se ko ti won
5: to e ko jumo
15: e paro
5: oruko yin sir
15: oruko mi na biliwasi lati kunti
5: a gbo yin
15: abi ko oro lori owo yiya en mo fe so o fe ki comrade ko ba wo yi si oro kan nipa pe owo yiya te ba te fi fi dada se poro Nigeria opolopo awon president yin abi governors to wa ni Nigeria task ko le tan ba tin bo won ma ya owo be to mo fe ke wo yi si yen elekeji ti mo tun fe so nipa owo a ojo ti ro ya
5: e se gan fun we tin opa ileya
11: ileya adupe lowo malam Abrafiu olarewaju asukuti ti won je lami to wa le yan gbagbe pe ani woye ti won ateyin te pe ateyin te fi atiranso so wo ko ni kankan se pelu kan ni Diamond 8.7 FM ni lorin tabi awa toku eto mejeje lo ro to ni e ja ma lo ibi ta tono rere to fi pe leyin ta to de gbara to de gbura danse ku kwa gbagbe ona jijin rere olala kese tono la ko titi olohun olarewaju ogun ni yo pa ibi ti lo ko temi ateni keji mi o
5: to Taiwo Adeyemi ni oruko ti temi o dabo
16: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyerin.
17: Diamond 88.7 FM, fun awon eto agbon, imo, ati oye to ye ko.

0: gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ torí ẹ̀ tó bá lọ náà lọ bá kú láti sọ fún yín pé ẹ mọ̀ dákẹ́ o gbogbo tó bá jẹ mọ́ ìṣòro yín ẹ̀yin ẹ̀ nà ń bẹ̀ fáwa kódà àlefóokọ̀ àtàdẹ́sì bòyí láṣìírí ń bọ̀ táwọn ọmọ nàìjíríà bá wá ń gbọ́ torí kálukú wọn bá ń fèsì lọ́tò lọ́sì ẹ̀yin náà wá rí pé a àṣàyè tí ìfọ̀rọ̀ lọ àwọn èèyàn láti ẹjọ́ yìí ló jẹ́ ń wà nínú ọ̀fìn yìí o ọlọ́run ò ní jẹ́ kí gbogbo wọn wà lọ́fìn ayé ẹ rí nǹkan kan tá a fi ṣàwàdà wẹ́rẹ́ báyìí ọkùnrin kan lọ́ ṣẹlẹ̀ sí tó ń wọ́nù ìyàwó ẹ̀ pé sẹ́ a níwà tó ń wúyẹ̀ mi ọ̀fẹ́ ìrìn tó ń rìn mi ọ̀fẹ́ ebi òkúkú pa ọ́ ìyà òjọ́ ìyàwó takú o ó ní tó ń ṣeun ó lóun ò ní fi ilẹ̀ lọ́kọ́ bá lọ́dà kò burú bí orí àgbò ọ̀bá wọ kótó èyàn lè pin méjì wá lọ ilé yín lọ sinmi ẹnu oníkan láti gbọ́pọ̀n ohun èyí tí ọba fi mú omi tí bá ń jáde lójú ọkùnrin tàbí tọkùnrin sọ̀rọ̀ tí ń làágùn ṣé mọ̀ pé ìsùnkún ni ẹ já gbọ́n tọkùnrin sọ ọmọ nàìjíríà wa fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa dá sí lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nígbà ẹ bá gbọ̀ tán ìmọ̀ràn tó bá yẹ mọ́ tó bá jẹ mọ́ kí ẹ fún ọkùnrin
1: yẹn
0: ó nínú ewu ni ẹbí òun wà ẹbí ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe fẹ́yàwó tẹ́mi èèyàn wà nínú ewu for better for worse for richer for poorer ni nígbéyàwó jẹ́.
1: ká tó lọ jìnnà ọ̀dà ajá ṣe báyìí torí mo ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bí ọ bí ẹni bá ti sọ̀rọ̀ tá a gbọ́ tiẹ̀ tán ń bí ọ ń béèrè o ìwọ mo sì fẹ́ kọ́ ọ dá mi lóhùn.
0: ó ní ẹ̀mí òun ó nínú ewu lọ wà béèyàn ṣe wá fẹ́ téèyàn ṣe fẹ́yàwó tẹ́mi ẹ̀ wà wà nínú ewu kọ́ lọ́ọ̀bá mi èdùmarè gbogbo àwa tá a lọ́mọ tí ẹ̀ tí ì fẹ́yàwó ọlọ́run mọ́jẹ́ mi wọ́n wà
1: nínú ewu bí wọ́n bá ṣ tàbí tí ń lọ sí chọ́ọ̀chì nílé ìjọsìn kan tí àárín àwọn àtọkọ rẹ̀ bá fẹ́ máa wọ́ kí ni ojúṣe àwọn ilé ìjọsìn tí ń lọ yẹn ná.
0: ẹbí ìyàwó rẹ lọ alásàlà túrì sẹ́ẹ̀ni gbólóhùn aṣọ
1: rí
0: ìpawo làwọn yẹn kó ọ máa fi dìndìnrìn béèrè ọgbọ́n lọ tẹ̀lé
1: ṣé mi ní dìndìnrìn
0: abẹ́ ìwà
1: gbọ́dọ̀ mi rùn
0: àbí. Ìyàwó rẹ ọsàn àwọn lu alásàlà tù ṣé ẹ wà ní gbólóhùn aṣọ rí kí wàá làwọn alásà àwọn tí ń lọ ọdọ wọn ìgbésẹ wo wọn gbé.
1: kí ló mí.
0: láre wájú àbò gbọ́bọ́ ọ̀dà rẹ ń bá fẹ́ fi dìndìnrìn gbọ́gbọ́n lọ tèmi.
1: èmi lè dìndìnrìn ń wo ó jẹ́ wa ń wo ẹ já gbóhùn ẹni ẹ lájà èmi àti ẹ ti ní ìsìn èmi àti ẹ lájà wa
0: ti ní ìsìn. tẹ́ ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ọkùnrin ẹ mọ̀ pé inú ewu ilẹ̀mí ẹ̀ wà lóòótọ́ lọ́mọdé àfẹ́yàwó dáràn
1: o. àmì o.
0: ọkùnrin súnmọ́ bí láre wájú bá ní sílẹ̀kùn fún.
2: ẹ̀lú ẹ̀kúrọ̀lẹ̀ sá o.
0: ọmọ kú ọ̀lẹ́ o.
2: yẹ sá ẹ jọ ṣé bàbá kọ́mọ láfẹ̀mú bá sọ̀rọ̀ sá.
3: bẹ́ẹ̀ni.
2: ẹ̀kúrọ̀lẹ̀ sá. ẹ jọ dádì ọ̀rọ̀ kan ni mo fẹ́ fi tó yín létí sá.
3: fi tó wa létí àbí fi tó ọmọ nàìjíríà létí.
2: Mo fẹ́ fi tó ọmọ Nàìjíríà létí ni sá.
3: Mo ń gbọ́ yín o.
2: Dádì, ó ṣẹlẹ̀ sí pé láàrin èmi àti ìyàwó mi ni sá. Mo fẹ́ ọmọbìnrin yẹn. So èmi àti ẹ̀yà àjẹjọ́ jọ ń gbégbé ayé wa lọ. So ó kàn jẹ́ ó jẹ́ ọmọ aláìgbọràn kan lẹ́yìn ìgbà tí mo fẹ́ tán. So lẹ́yìn ìgbà tí a ti bímọ. Méjì nísìnyí. So lẹ́yìn ìgbà tá a bímọ àkọ́kọ́ fúnra wa, ó ṣà ń wu àwọn ìwà kan tó yẹ pé kò ń ṣe pé bóyá ó níṣẹ́ kan lọ́wọ́. Èmi ni mò ń gbọ́ jíjẹ àti mímu. Ilé ló máa ń wà lè máa fi sí bọ́ọ̀t. Títí bí mo ṣe tún wá ń fara ṣiṣẹ́ yìí fara da gbogbo nìyẹn náà kò mọ̀ fún mi. Ó rí pé tí n bá bá sọ̀rọ̀ tí n bá sọ òun náà yóò sọ ha tó ọ̀rọ̀ bíi ìjà ó sábà máa ń ṣẹlẹ̀
3: ọ̀gá méjì fẹ́ mọ wà nù mọ́tò kan ṣo.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sá so èyí kẹ́nìkan jẹ́wúrẹ́ kẹ́nìkan jẹ́ àgùntàn kò sí bẹ́ẹ̀ débi pé èmi dẹ̀ rí oníṣọwọ́ ni mí tó tí n bá lọ ní àárọ̀ ó di alẹ́ kí n tó dé gbogbo nǹkan tí ó bá nídi ní ilé èmi náà ni so aṣá. Ọ̀rọ̀ láìfù yẹn aṣá ń bá a lọ àǹbá lọ. So ó wá di àárín kan mo wá máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan fún un gẹ́gẹ́ bí àlàyé pé ìwọ ọmọ yìí èèyàn ò kí máa ń ṣe báyìí èèyàn ò kí ń ṣe kíníkan téèyàn bá ti ní ọkọ ó máa ń láìkí ìyá ọkọ náà ni I call it, so ibi ti mummy di temi na de wa inu ilu kan na la yo wa to ko jina si eh odo wa pupo ali bi o fe lo gogogo ko mu e boya boya bo 500 naira sha so lati
3: ibi ti o ma fi yin gbe
2: be ni si odo di ti wa sa boya 500 naira so ni arin igba to ti wa ni odo mi to je pe bi igba ta ma nja yen ko se se so pe ah okay o di weekend kan pe ohun fe lo ki ohun lo ki mo ni igba mi ma tun so fun pe ah se bi mo sha awon yawo brother di temi mo sha mo bo se nse awon yawo to ku awon ti mo ri ka kiri mo sha ma ri bo nse nse ti wa lo si ile iya oko won ti wa tun yo fe ba won fa bo ni mi yo fe ba won se even o le jejo keji ni o to de so ma se bayi
3: bi ko se lo ohun ato me lo do omo mi kan lo weekend kan pada de ko je bi okan ninu losu kan e kan losu meji
2: be ni sir so koni da mi lohun koni down okay o ngba ti awon mo ye ba wa lo olude emi wa so fun pe okay fine ba se le mu awon mo lo je ke mi mu omo yen lo to ba di joba ma mo mo ba mi serun fun ba mi toju e so daddy to ba di jo yen o le so fun mi pe ko ti aso to fe won ni o le ni gbogbo aso omo yen doti itume ni pe mi o ko mi le mu omo yen lo daddy a wa ma so fun mi ijo yen ti mi ba ti se ton a wa ma so fun mi pe omo un o lo si ibi kankan a wa ma so mi pe se o mo nkan to n so sa se won fe lo pa mummy temi fe iya mi fe pa omo yi ni abi kini nkan ti o n so yi so iyen ma da ni arin ile ati ninu ile te pe awon ara nu ile gan o ma ba wa da si awon ara nu ile ma da si koni gba o a jaja yi jaja o ma so fun mi pe se iya temi lobun fi ide awon bi omo yen ni ah oro yen atamla ma wa o fiya ti pe ki iru wo yi o so roro bayi jade ta lo ku de ri pe tawo yen ba te nko ti ninu se o to si iwo yi lenu o ma so ri iwo to e ko ma dupe lowo olorun pe ori okan fe asa n ba oro yen lo an ba lo ngba to ya mo didi so fun pe okay so fun mi boya omo yi gan boya o ma le ni kin kuku mo so an sa un de gba mi tagidi emi o fi tokun mi ma sa fi mu omo yen lo ati tin ba mu omo yen lo ti oba ma pada wole school tin ba lo pada mu omo yen de o ngo ni fe da omo yen mo un iya o ti toju omo nitori iya mi oja lo nta won ati toju omo yen gbogbo awon ara nu ile gan ngba tin ba de atama lu mi o ma ni ah omo yi ma ti ya to ah omo yi o fine bayi ah kini gogo o n gaga lara na ona je mo ni won ma so fun yi pe ah so omo yi so ti ri omo yi se ri o ti kini gogo ni kan so tin ba ti da soro bayi ko ni gboro ti mi lenu so asa n ba lo o di pe emi ate mi bo se nje tin ba kuro ni ayaro emi mi n gbele o tun di ale kin to ti mu so ti o ba di tin ba kuro ni ibise mi ma tun jade ma tun moto gan ti mo ni ma tun fi sise lo ti boya di to 11 abi bi after 10 daddy kin to pada wole so be daddy nigba no cash ta lo so yi wallahi ta lie mo fi ona ba mo fi bura ko si nkan ti mo ti o ko ri ni la even awon eyan gan so pe ah ite ona ba wo se o ite two emi na je mo two ba nse opelope moto ti mu ni ti emi na fi dogbon sise de ni gbogbo time gba yin ta fi survive ma ra unje sile ma se everything so mi o ejo pa yin ri daddy te ba igba mi ma wa nigba mi ma to ba je boya jo sunday sir ma tun ma ni role ma ni ko wa pade mi ma gbe si waju mama gbe ajojo ma sise lo ajojo ma bo ayo so ma tun ma ba se mama se so gbogbo ti e sa bi ko sa ma leju o ma toju ko ma ba mi ja so asa n boro yen lo o di pe oro oro e so a family won like e miwa o to de ni igba ti o wa gidi si won ba lo se fe like e o o di pe ada ba yin so e dinna wa binu ajojo da gugu eru o lo nigba to lo mo kuro ni ibi ti mo n gbe ti mi atejo n gba yin mo kuro mo lo mo lo ko di ti bo mi so ibo mi ti mo wa yin ibe yin awon o bere si be mi a ma pe mi dale a ma sunkun ohun ni se be mo ohun ni se koda gan ibi tin ba ni ko n joko si lohun o joko si ibi tin ba ni kini kan lohun o se so o ma fe lomi number mi bi yin a ba mi soro di mi ni me to je ta
3: awon aladugo ke si yin won ba bebe
2: e o awon aladugo odo ti te nbi ti o to park lo to lo lodo anti e to ko lo yin so
3: won ka ma ko lo odo anti e
2: o to ti to ko lo da nti gba yen won ma be mi won ma se won ma mi mo yin won ni eyin pe se bi emi ni jade lagbaja ma ni be ni o da iya lagbaja ni o lo fa won ni la bi ta ma bi ka gini ga okay fine daddy mo ro boya o ti keko ngba yen mo ro boya o gba mi pe se mo je ma so fun gba se nkan tin ba ti ni ko se wa ma se se bi tin ba ni ko joko si so won joko si be tori bi mo se wa bi mi kin da mi like wahala mi like ariwo so o de ni so mo de igba yen le mi fi park wa si mo ti kokuro mi ta de tele mi ti ko ti bo mi so mo mi igura ibe yen mo ti lo boya bi 2 years ibe
3: e kokuro mi bi to ti ndoju ti ti o ti boro ti ni lenu yen e wa ko lo bo mi
2: mo ba mo ko lo ti bo mi ibo mi ti mo ko lo yen oju ni pe boya mi ti bimo abi mi ti niyawo nlo mi ti bi 2 years to leyin over leyin abi 2 years ti mo ti wa nbe o ebe yen sa po lotun losi lotun losi o sa gbebe laji
3: ijaba pari o ko pada wa ba yin
2: be ni sa o ko pada wa ba mi so ajojo tun nigba to pe ami ah se pe mo se ti bi mo se pe mo se ah mo se niyawo gini gan gini gan awon ara nle mo e ti mo awon obirin
3: won be ni na pa so pe o travel ni e so ni eja
2: bi mo ni ah mo ni o travel ni pe ko n se ija pe ah ebe a fi suru sa ni oro yen so then o de ati omo ajojo fun bibu pada mo de mu omo yen mo mu lo si school e pe o ya de ko ma lo school bayi o lo si private school so mo de n farada awon kini yen ko iwo kure o ni se lowo ipinle kini yi iwo lu ti fa to ti wo mo ni mo le ko duro fun won e pe ngba yen e pe ko se o le ma ko se ko je liability ko je emi nikan ni mama da ki ni gbe but igba yen o ro boya mo boya emi kan so di temi ni so ki ma borogun am ba ibi temi igba yen ajojo wa nbe am ba ibe lo ko ya ti ya ibe yen church kan de wa ni egbe ile kan mi o n fe ma lo si church fine okay o to ni ko si wahala ti daddy mama so fun pe church yi o gbodo mi gbodo ri nbe o di dan ko si mi lenu
3: se mo de fara mo le yi
2: kristeni le mi na
3: okay
2: kristeni le mi na da but this be pe emi o mi se mo okunrin da si bi jason da si gini ko ibi se ti aro mo ti lo mo ti lo shop iro legon mo tun si kuro shop mo ti da de lo ijo sunday gan daddy ijo sunday mi ati aro mo ti kuro le ni pe ka kia sa le live
3: life e ba ni ko o ma lo church
2: so ma lo si church so leyin da ti o lo church yen na daddy o ma nlo so o di pe sigeti na iwa to n wu tele bako na tun ni idayi na ni daddy e wo lati igba to ti dodo mi olorun ba ngo ko fi ijo kan so pe ki ohun pe ohun mura tan o so fun mi pe okay mo fe lo ki mo me lati igba to ma so fun mama te kini e mo lisi pe gbogbo awon omo ni gama ni ah pe sawon omo sa wa alaafia ni awon omo wa so igba mi awon mi pe ka awon omo yen ko lo lu weekend ni odo
3: o ma bere church
2: ni o ba sa o bere church daddy so bo se dere asa n ba life ni an ba lo so mo wa ri pe ti ma ba wi na ba kan na ni bi kin so eleyi ko n se bayi bi kin ni ya ko ni oyin o so
3: eni ko ma lo church yen nigbagbo pe yo yi pada
2: bẹẹni
3: nínú àwọn wàá tí mi
2: like bẹẹni gbígbé àtó bá ń gbọràn ọlọrun nínú àwọn wàá tí mi like nígbẹ bóyá ó máa change ó máa change mo dẹ rí pé bákan náà ni ko ti ni mo wa so o te ni jo kan mo pe tori mo ni number mo mi so ti won le lowo leyin gba to nlo be tan mo pe won inu bi mi mo so won pe ah se eko ti e nko awon omo ni ijo yin le ni lo ni rara o riro olohun ni je awon ko kini kan bi kan awon ba wi awon si mo ni ko omo yi o ko gboro bo se se re o so so ija sa tun bere o continue ija yen le de bi pe imi ati o ti wa duju ti mi ni inu ile ti ti mo ngbe yen gan ija o ti ninu gbogbo adugbo mo mo ti mi ati eyi na ni ki lo de
3: e ri apere church yen lare
2: mi ri ni are daddy
3: ki lo wa sele le ni igba yen
2: so ti to wa sele ija sasa ija ti emi ati wa ja ija kan ni ko pe yi mo wa ni o ti ko kuku ko de ki o kaluku ma lo ni ilo titi e ko ma lo o ewe o ma lo si ojo mummy e abi o ranse yen eko ti o ti ko yi o jo ko lo ko eko yen biga ni boya to ba ko eko yen sa boya to lo ba ni pe emi o ma pada sojo mi dede ni to ba de je pe I to n ba lo yi na lo si n ba lo ah abi ko tete ko rin dina simi tori ko je ki emi gan si igbesi aye gan ko ni ke emi gan ko je ki mo bi ti mo n lo
3: oje tesiwaju
2: so loro kan sa that e o sa lo to ko lo ngba yen so o kan dijo kan mo mi church yen won ko pe mi won pe mi lori phone ni role so mo ti sade mo ti ko job o wa so fun mi pe eh awon fe ri mi so mo ni oke njo keji mo sa lo ba won ni ibi se ti won mo lo ri won o wa nsale fun mi pe eh pe iyawo mi o ipe gbogbo ibi to ko lo bo se ma n wa lati be wa si inu ijo ipe owo moto e awon ri pe o po ipe ko de se pe o sise kankan ko ni se lowo mo sa joko mo ngbo mo ni oke mo ngbo yin ma ko ni se kankan lowo awon wa wo pe bo ko mo ye po kini awon le se fun ba sa se ni pe lati inu church tawon ba da ile tawon ba dada owo jo tawon ba gbale ni ah
3: church ba le bi awo yi
2: be ni sa won so fun mi tele o oro ye koko shock ni pe ah ba da ile ke so o sa mo sa da se mo je ko land oro yen o so awon sa ba da ile daddy o tun wa fe ba da ile adugbo adugbo ti emi nde o ni o wa ba gba le si emi ni se o ni e pa mo sa ba sa ti wa ba ri ile kan
3: se church o pe ile oko lo wa ni ti a ti lo ba gba le
2: daddy won mo koda church yon gan won mo mi omo mi omo
3: adugbo yin ni won tun wa gba le fun asi
2: adugbo mi lo tun wa gba church yen o tun o sun mo ojo mi adugbo mi lo tun wa ba gba ile fi ah kini gbogbo ile yi abi wa gba ni ma tun gbo iwe ile ri so ka emi ti mo ni pe ki o ma lo si ojo omo mi e mo mo kan ti mo se o e si wa ba gba ile to fine to ba te ye pe e ba da ile
3: se bayi na leju we church yen fun ko ma lo
2: daddy ko mo church yen ri sa koda o mo adugbo yen gan ri sa emi ni mo ni ngba to so pe o n fe ma lo si church ko ni church bible lo fe lo ni o n fe ma lo mo de fowo si mo ni fa mo lo o ti e wa oke be be ko ma lo
3: nigba gbo pe to ba n lo church yo le mo gbo wasu yo le ma tele ofin
2: bẹẹni sa bẹẹni sa so nígbà tó wá lọ nígbà àwọn ti da ilé fún ọrọ yẹn
3: àbó ti ń gbé bẹ báyìí
2: àdájì ó ti ń gbé bẹ o ó ti ń gbé
3: bẹ o ti kẹrù ẹ lọ lé tíjọba tí ìjọ tíjọ gbà fún
2: bẹẹni ó ti ń gbé bẹ dájì ẹ tó wá mọ nǹkan tó bá ó wá dàbí pé láti inú chọọchì yẹn bí ẹni pé àwọn gan lọ́kúkú sọ pé bóyá kó kúrò ní ọ̀dọ̀ mi sà.
3: ni wọ́n fún lókùn.
2: lọ́kùn fún lókùn because ṣe rí tó bá nígbà tí ó ti wá kó débẹ̀ yẹn sì yìí tó bá wá bá mi pàdé torí àwọn ìgbà tó ti dé ẹrù sádùúgbò ó sì di pé àdúgbò kan náà láyọjọ wà bẹ́yẹn ìgbà míì a máa rí a máa rí dáadáa so a wá máa dápá a tún wá máa ṣakọ máa máa wò pé ipe èyí tí aláìmọ kò máa fi tó fi ń ṣe rẹ ló má pọ o ibe ọmọ tó jẹ pé èmi ni mo mú dé àdúgbò pé ká ìjọba gbé inú ilé ó ti wá di baálẹ̀ sí àdúgbò ọ̀rọ̀ yẹn wá dùn mí sá ó dùn mí pé ṣe rí bí mo ṣe wá máa rí ìgbà míì máa rí pẹ̀lú àwọn ọmọ sá oni je ki awon meyen ko kini mo ti so wo ye fun ya to ti yeri to to
3: ba yo mo ko awon omo yin lo nile to si le bi te jo nbe awon omo yin obodo ki yin
2: deni sa seri ti o ba to ba nbo bayi temi na nbo sari ra bayi oni se bi eni pe ipe mo je nkan to bi eni pe ase bi mo fun ra wa o kan ma ko a fe le fi egbe mi a tan koja bayi emi na je koja to ba wa koja lo awa ma rin pelu confidence
3: abi church fe do ba fi loko ni
2: daddy ko je ni o because seri ibi to n gbe nisin yi daddy e jo nitori olodun se ibi se ansare lo gbale lo n kan fun ibi to oba gba nisin o ti ko sibe o ti n gbe be e jo eko wo lo wa fe lo ta lo fi ma ko eko ni eko yen na ni ibi to inu le to n gbe yen because mo mo nkan ti mo le se but mi fe
3: ki le se ka omo Nigeria o se bayi
2: so daddy ide ni pe mo fe je ki awon omo Nigeria ko gba ni mo nti bo se bo nti mo le se abi nti boya nti mo le se
3: pe ki ni ka se
2: bi pe ki ni ki se
3: oda se bi awon ore buruku ti n ba rin ni adugo tele te fi ni ko ma lo le mami e ko lo keko nigba won ti agbale fun nitosi odo yin si se bi ko ba won rin mo
2: daddy igba yen gan ni ore sese bere that was a day ni ale ejo kan sa boya won ni solomon nitrogen ni ibe yen ni ale ejo kan bi mo se nbo pelu emi ati moto mi so mo kan ri awon boys bi meta kan ni ale ni bi to 11 won joko si bi basement ti church yen so bi mo sa se sumo won tori ibe na le fe pass mo to mo ri iyawo mi ni arin won ojojo nre yin ojojo soro oje ni o npa o wa se show ni o jadi ko ye mi o ko ye mi
3: church gbale wo yawo yin
2: o gbale fun
3: to ti bi omo melo fun yin
2: o ti bi omo meji fun mi
3: e ja gbo n to omo Nigeria o so
2: come on Nigeria gba mi ni lorun

0: oye oye oko mi oye oya moto ti de oye esun mo bi esun egbeyin si bi oye oya gberu egberu egberu e to ba le gbe nbe tete gbe ti to ba le gbe ke nbe wo sita pele oko mi ah ah woju e bo se ri
1: grandma eh pele ma
0: o mo je nsu gberu lu e lori bo ni pele oye oye oya down down down
2: si nko
1: mo eh dro ah mami edo
0: se wa lo lo do yi gbe wo mattress yen gbe sita se wa lo ni abon lo ra fun e oye oya gbe gbe gbe gbe gbe ko awon wo se mo ri ko pa le ru e mo gbo abo to wa lori oke yi nko
2: mami
0: oye oye ya tete
1: yes e mami
0: mo le ru lo eh aso e to wa be yen
1: my dear mo le ru lo
0: oye oye ya gbe gbe gbe gbe ke ni bag to bi ti aya wo so ni di abo ni di e mo oye oye pa le ru mo eh driver oya e sibutu e ja
1: mami e ti melodi o ba yin pa
0: e ja ti anye seyin
1: e ku eru omo yin ko ni le oko ko da
0: driver ke ni se wa ni won ba so ba oya baba mi ka ru sinu moto ja re oye oye ya
1: ko to si iya
0: yen we yin le ko we yin le ko gbe awon eni e be eni yen
1: ti gbe mo ti eru omo yin ko ni le oko
0: wo aso ye mi mo ra fun e toro ti gbagbe oya ku aso yen ko ko ko gbe drum yen drum yen na gbe drum ti do wo nisin drum ti do wo oko mi oye oye ya
1: ku
0: awon ba te sinu apo
2: mo ti ko gbo e
0: ma ko sinu pa ni o ni apo ni oko si wo ibo wa e gele yen niyan oya ko gele yen oye oye ya ki lo wa la be be de abi wa tu ke ni be
2: Yes,
3: Hello.
0: To esu
1: kenu
3: o bori o ni skoskani onama oni ma akeru to wa na le bi ma ko bi ka ma na le oko
1: to wa da ki ya re wa keru re le oko o da
3: ko da ko da o ya ka fo modo ka bi ti e yi da du ko yen fo da
0: esu baba oko mi e ni damu
1: bo si number pe mare le bi pe yen si number pe
0: omo mi o bi mo fo e se ni laaro losan lale
3: Eh,
0: to ba tu wa na to yo tu wa gbe lo so hospital.
1: Eh eh.
3: Ba da lo yo pa mo de.
0: Eh se o
1: pa
2: mo.
1: Ko si problem.
0: Eh se un
1: o. Ba won le ku o ya ru o ni ko mi o. Ma jo ko taya moto tu wa bi.
3: Ko si, yo ko si, yo ko.
2: Mi o duro sinu le.
0: Wa ti se be lati le.
1: Eh mi lo. Eh mi lo ko si. Taya moto le mi o jo. Won jo taya moto
2: le
1: ko si. Nekene
0: mi o taya won tele e ko la ko gbogbo eru tan ani ko le meji oyo oyo oyo ya
1: hello hello olori ebi na la npe awon na gbe call
0: won le pe tori won ti ati fe je so lori ebi ati fe je so lori ebi olori ebi soro o da hello
3: hello oko yawo
1: o
3: amo pe le amo ku aye ji je
1: eseun e we ba e so fun yaya wo mi o e ba soro o
3: iwe mo pe iwe mo fe ri o ba ti ojo ke do lu yawo e were ni
0: to
3: ah o wa fo mo were wa nbo mo pe o ani ki yawo ma akeru e
1: se o wa da bi ares wa akeru e se yawo lo pe akeru e ko ni lemi ni ah se ya ya se dada ni
3: yawo to fe o mo fo ni better half e ba wo lo ibo ti wi
2: ah
3: o wa lu omo
2: ijo ojojumo ojojumo lo lu mi
1: ah
3: se ngba don fi fun e se wa ni o lo pa ni abon ko lo ko lo
0: o na to wa dedere ko ni so fun mi
1: ki ya re wa keru enu le mi ki ya re wa keru jade nu le mi
0: ko ni so fun mi po lu mu
2: be so wa family wa sita
1: ah iya re o ni right ati keru enu le mi o ko ni right ati ko gbogbo to wa ra fun fun a fura wa leni a fura wa ni ko to wa gba ni o
0: ko si nkan to gba ta fun
1: a fura wa
0: ni to wa ti keru yi na
1: ah
0: mo ti fe je asun olori ebi mo se gbogbo e ma like mi ma
1: iya mo like eyin ni like yin mo o
0: ma like mi ma ma pa mo mi ko le pari
1: ni like yin mo iya o
0: ko le pari
3: e ka bu
1: e seun
3: hello
0: hello e ka so
3: e
0: seun sir
3: e ku eto
4: ọkọ ìyàwó. Má ló gbé yẹn lọ́rùn tí a jẹ́ máa lọ́rùn jẹ́ náà ní ọkọ̀ bá kínú rí ọdún. Náà ìyàkọ̀ tẹ́rí tọ́sẹ̀ rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
4: Ẹ má jẹ́ omi ìkọlù fi ẹgbẹ́ ọmọ ẹyẹ fún lọ́wọ́ kó lè jáwèé fún.
0: Tó ẹ ṣeun. Ọkọ mi ò lọ́bẹ.
2: Mi ò fẹ́ fọlọ́pàá
1: gbọ́kọ̀ mi.
0: Ṣé gbọ́ tó náà dún hẹ́rẹ́ hẹ́rẹ́ òun ò fẹ́ fọlọ́pàá mọ́kọ.
1: Ó gbọ́kọ̀ wá tó wá fi kú ẹ̀rọ ọmọ rẹ̀ nílé ọkọ. Ẹ wá sọ pé kó lọ kó sọ fún kó jáwèé fún. Eléyìí jáwèé kankan o. Wọ́n ti kú ẹ wọ́n ti gbé ọkọ.
0: Má jáwèé o.
1: Ọkọ yóò ní lọ bí kankan.
0: Má jáwèé.
1: Ọkọ
0: yóò
1: ní kú òun
0: bí. Ọlọ́pàá ni ó bá wa gbọ́kọ̀ kú
1: òun bí. Ẹ wo mo ń bọ̀ mo ń bá yín pò tẹ́lẹ̀ gan mo ń tẹ̀ máa yín ṣeré ni mo ń bọ̀ mo ń bá yín dáhùn.